0: lan lebi la som pham chila angang sa ikhoi tawrem lan lebi degi khunung sei sakpa taminare na khoi na pangthokpa thorom gi aroi besidi ekhoi laisram ngoroko degi pasi mutasi ngoroko ra changchen ji kitanga changchen gi ji
1: thaw ra